Jesus' name. That is your prayer. Say you will a home be a or yet she more dear home. How I was swear, you know, who perceive free or no. Omo do omo ye adwuma ne denden din se mo ha ne mfiri oda e kuro bi atu o obese kuro ni wu e kuro ni wu a e che se e kuro no eso akata che se efiri ho o ha ne efiri ho se e osunsun bi a wo ye adwuma se e kuro na atu no e ma e kuro ni wu da che so mbesa wo ha obi wu o mbesa wo ha no beko o mbesa yare ne beko o mbesa boni ya ne beko on pese or how be wo asue ye be wu e je se on pese o ha no be fri ho on pese o ha no e be ko u bom pa ye se si u tu mi bia wo ye trimodin tu mi na wo ye adwuma din din din bi se o ha obi a nka won kate woni nti na e fri ho am wo nya ahoto ono di o so ma ne nkoda o be hwesa abri bia ebe toa so ebe koso atena ho ebe koso aye se de tie na wo bani brempa ye de agusa tu mi ne so so ono onyira en tem so ne hariso me chi tu mi a waso so ha o magina ho tu mi bia wo buja so ha no koso an soko wa fa papa en wo di buja ni o be se jani be dum be an ejana so now how be ja aso e wo brem na yanri be ja aso na boni ye je bi aso wo bani brem pa se se tumi na wo kura papa mu na wo bo jenim se ne be na wo how ja no endum da wo how ja no en fri ho how be wo aso ye to ntwa da se tumi no onyira ye wo bo jen no wo ja ne papa ne to ho na wo fri ho a e ja no e be dum by the authority of Jesus Christ, I shall pray now, wicked spirits, making problems not to die in my life.